سدی چفر شیه خو سدگرینه چشت شیر الاغ ملوت اینگریر اشت فتیرون سای گزیمه دون پیکلیمین اندیه ای سات.